na na na na na na na na na na na na. Sadu gile kunima, awi elele, sato gile kunima.